Eddie Boyd, The Blues is here to stay. Och budskapet i den låten påminner ju lite grann om en